І то у нас було мисо і око з'їдимо. Так, у мене є заказик. Так, заказик у мене данчо. Мит, Гревцев, Дєвенская.